Кен сүйүмдүк достура, программабыз да алмашып атыды. Надыр нашлардын хозурлунуп атабыз. Ха, нөвөттө güzel тавсиялдарыбызды кытыңлады болду. Бир кишинин сапасы пул аркылуу эмес, унун сөвиясы аркылуу өлчөлөт. Мындай чыгып айтканда, сапалык кишинин пулдар болушуна атай. Пулдар кишинин сапалык болушуна атай. Бир киши турмуштагы барлык көңүлсүздүктөрдү хазим кылып, өзүнүн манфаат үчүн эмес, balki o'zining mas'uliyati uchun tirishchanlik ko'rsatilsa, undaqda bu kishining ruhiy jihatdik sapasining nihoyat yuqori ekanligini hamda oq ko'ngil odam ekanligini bilib olib bo'ladi. Ba'zida biz izchil bir xatolik yo'liqimiz, ya'ni pul orqali boshqalarning qimmatini o'lchab qolamiz. O'zimizcha puldor kishi, sapoli kishi hammani qila oladi deb qaraymiz. Amaliyotda ruhiy jihatdik axloqqa qaraganda moddiy jihatdik pul hech nima emas. Albatta bir kishining ruhiy sapasi qanchaki yuqori bo'lsa, psixik

Акуфка ачсыңалар мирасны кеңешип бөлүсе канун итрап кыламды. Жаң Фейфейнин бир иниси Жаң Чин ва бир сиңлиси Жаң Мей бар болуп, үчөйлөрүнүн мехир мухаббети изчил найты жакшы иди. Улар курамыга жеткенден кийин өйлүк очаклык болду. Уларнын ата-анасы айрым туратты. Чоңларнын халыдан хабар элиш жеһатта үчөйлөн мәсъулиятны бир-бириге иштермей, чоңларнын бирер иши болсула бирликте амал тепип хал кылды. Чоңлар агырып калганда үчсү нөвәттешип халыдан хабар алды. Кейин Жаң Фейфейнин сиңлиси Жаң Мейнин турмушунда азыраак маселе көрүлүп, эри менен келишим аркылуу ажырашты. Ички перзенти болгонлугу үчүн перзентини бирден бакыдыган, ички тараптын эч кайсы бекиш каражаты берместикке бүтүштү. Өй ар тараптын өйлөнүштөн мурунку мал-мүлкү болгонлугу үчүн ар тарапка таба болду. Ар тарап Жаң Мейге бир кытымдыла 200 000 юан толуклама пул берди. Жаң Мей ажырашкандан кийин баласын алып ата-анасы менен бирге турду. 2 жыл өтмөй туруп ата-анасы